adofonom onyameti asefo aboye ho ban wa hwe na na joye kwa koda yenim kwan aye fa so die and wa dwen dwene mo ene won komodie mo hwe ya na okọ menim de o share da pa bua paka

0: pa wedi die wie na se wonum ne enam yen sechi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dra e free shalina healthcare fda aje gidi nkato yi atum
1: Ajani mwa yuko e?
2: Ah, mejo so, na, mwani ye? He, manson, ento kwa niti nwato mafumu ha?
1: Ajani mwa abote, ento kwa ndi ye umema ya tuwe gudada. Wansi mwa koto Octiva Top yibi. Mi mangu osay, na matisa udi ya yuwe fuye dada na mbabe siri nchi mwa.
2: Wo manson, da unyami yase pane meso fotu mifuo. Nakami mwa, nipe bia wachila wano wabwa upapa apa. Octiva Top, e ye jumasi mkunya, wafuno, antrak nosi ya riano, e bia bumu, e ha mangu say, na so wajim kwano, e ni Octiva Top. Na wachu miyunu, anase na wachu miyese bia chino, budiachi 250 ml, fogo fide kafuka fun, spire fun so flower sasha sia fefeno ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasia aso kama fokuja so enya dia reject ba ku mpo onsa beka Octiva Top e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to so anaso do je na bi

0: 0204 384 109.
1: Oru ebi di aba ese kafra ne ho kafo ne dofo pa ye ne yire wagira na mami wode Miriam Shaibu ya wote ana one ne ho kafo yiti tema Michelle Camp gbe

0: kunani eye Dr. Mrs. F. Ama Nkansa Emma eye Christine Nana Ekuya Bwatima Nkansa waka baby dada NFA Dr. Samuel Benjamin Kofi Nkansa afade no ifiada etuntum na kwesi ada etuntum ni fita wosi adofo mmere de ne kiratee ono ankasa empam
1: Nana ban okwampa otosonson eyo hen wo ekumfi etwa osam kwaku mbia ya otoso nsia eye busepeni busepeni kwaku isa openyi kwaku fo ekumfi etwa openyi otu ansa openyi kofi twa openyi kwame crunchy mami adwa mensa etwa ana wowo busua enka ye bi enso eka ho enom.

0: app no so kai san hyehyee wo ho
1: Ajani mwa yuko
2: eh meje oso na hwanie eh mason etokwani tin wa tomo fomu ha
1: ajani mwa abotre ntokwani o mema ya to agudada wase makoto octiba top yibi memango sei na matisa wo dia ye wofo ye dada na mba be sire nchimu
2: wo mason da onyamia se pa ne mesofo otumifo na kame mwa nipa bia okira wo no wabo papa octiba top e ye adwuma se nkonwa wofo no antrack no se yare no e bia bam e ha mango sei na so wagye nkwa no ene octiba top na wotwimienu anase na wotwimie se bia chi no bu 30 to 50 ml fo go fide kafukafu spray fo so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasa ya aso kama foko jaso enya dia reject ba ku mpo onsa beka octiva top e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso do je na fa bi

Aya o se ne kra anya nim no o se ase. O se ase no. E fo mu di ase no. Me hwe pa. E wo me hwe pa. Se wa da. E kan hwe o se ase. E bia na nya me nko na me hwe. Me hwe ne sa na me hu pa e ye red flag. Sawa de baako aya me hwe eh no so so aya red fly when me say kayo chako two piece be yi wo se ase ama wonu mo ehwam kayo chako two piece e be yi wo se ase o se o se ase ama wo se ase aye.

tani na ko fi kunya tani ya kwada kichi kichi kichi kichi me dia wa didi didi aw so jani kasuru so achi sha ne na mun dia kai ko fi kunya tani de wa de ba ba dwum sha no anje shabe ne no na kasuru ne dan fu pan ani ai aw so ya na ne production ne amesh amesh ne de wa firimu no amesh no ate ase na ne na ba ko no wa ya ne ya sha ka kra shabi na na ba ko no wa ya ne ya amesh aha amash no waye no na manager san free titine dia ai kasho no ni wa babo adwum no na amash no waye no na manager san anti kasho kura wa free mu sha no anu kura bi kunu na be hu sha ka hu kura na ama amash no wa wu ntam sha chance na awra hu oya no aka kasho oya no aka kasho na awra hu sha na de awra hu

0: nipa e shiro mu kwa nbese e duyasa enum 34 emu nsonso se meka se ya e shiro mu a ye hu omu
1: emu odu na suafo kwa ya adi abetu jase wanu makwa se wakope bambo juma asrafo posifo immigration wanu mnina yesu omu jemu shwe eno ye hunu bia apemni ya hasan wanu mnina yadie HIV yesu sana yana chese omu jano ebi frem anu watini ye
0: na sayari ya efra saidi panke ekope police ni muni adie die antinam zo yamfo madwani bika se eh na obi bepa adwuma sebe ukotwa dia nu anya ntwa opietu kan wazam ho nu anya anya eden yade yare beto abonten no ne kwanso anno odokota ni bia kasafa ho
1: na mrani mini bi atu dwa se akofuna kwa josafo pani ebeto dwa se wono na ebedi asafuna ni mo hyeda bi papa no nsamansi a hoye ye no anya sa ne wumu
0: na yebeko eye seyira no awia mote se etuo bi akasa wo ho posifo atutuo ma kum nipa miensa ama mienu ama afoforo ba miensa so prepare di mu odene se na kuro no mote yebeko akotie mu nsam
1: empani di batu dwa se nka obibia wo wo tuo e wo nchen ye honkata sem no ye beja kra ye mabio nanso empani se se gira yan komu sie no o ma twa sensen kakra
0: yei ene nsama odo bi aditie anwumire ye de beso mu nemom ma yemfa na ase ma MTN everywhere you go enone network papa thanks to you computer clinic ayasabia wo mfidie de hwe yare pe na kira kwan pa no ntoma ansane de duro tatahwe etu ase onga ongalicious abi o ha promo ne koso koso di onga no na ne hono no de fatoo na eduru ba kwa kwa duro no 20 a fabra na yencha wade onga emu aye de papa papa center tank ankura odebe kra nsuo ama oni ebusua no eche etiapo emusu ehwam emuti kroje nsuo ni gumu a franco trading enterprise wo mo ne ton phone papa ne ho akade laptops ne printers

acho yade we nyina no ebe ono ma esa e ma ne ko yesama anye ya mpa acho ya tomra na kese ye disivu gana ye twa gana fontro me ba acho agi biotim wati adwa so me ba acho mupa mo ma nas e me hwehwe ya ya resa yesen mba acho se 419 woman e ba no obe ye den mba acho obi anim se ne Dr. Sharp Juma di etie mbacho mwe tima investigation biye wum mbacho sana tie yadi wengine esa eko ema bim mbacho sebulu nina akachiro sebibi nina akachiro yema eko ema bim liver problem yeye eko kidney hole in heart mbacho ubi wa rheumatism uhu tutuwe beti mama uhu tutuwe negai edikura babe tuhu ama uso na ekuro ni ntimi webe ya mama kuro nawu TB tuberculosis ubowa nsamanwa moja ba ye ma beko me ba cho madness nipa na bodam wayi ne ho waye de ben wa bodam pa cho wa tichein ba cho wa bodam na ntie fira no makọ ba bia upa mane na ntie nko Nigeria onyi ne ho ba cho ba ibetima ya ma no hepatitis ye ya eko me ba cho hypertension mujabroso ye ma obeko awo problem ye ye mpacho sexual weakness ana obi a ni bibi nya adwuma yi mpacho be ma specialty asem ni yi ise nkurane na bebre ntibi wo no ma ye ntibi nkan ni o ma ni bebre obi o fire blood ye ma obeko epilepsy e twere watwa to jam ye ma obeko HIV AIDS ninyi na yema bako anka mipacho report yema police for mipacho diabetes yema diabetes addresses ya mpacho 1 hour yema odia sikiri yema awe nam mipacho udidi franopa aktu beye 9 o'clock anajo ana 10 subiti matenasi ya anajo 10 ukura wakondu fufu nkirando kono mipacho yiku yikbemi masa ni kuku mpacho bibia wakondu biano.

ni ebe jia tie ni ye anye sa mi nante ma ono mi si ebe mu wadura ansa ane ya kawe gana fomo nse mdoso inti tie oni ye note puti note wa me bacho tie ufa ya frente ni ye ya diena consultation upene ye 200 cities no ena ya diena odibaye no se u ene ya dibaye kadi ama u aye bibia etie wa asem me bacho ya diena ya ona eno no oba buwa u hon kakiraka hon me bacho oba me weduru ye ya shia niyoma ya wawo entine fiye nkase mwafaya dure nse eneme masa ubu onu madie dine chine yidu ya bo nsema ya wano ema ya adie ba neye bebre adena ona na kwa kurano wanya adia wati dem mkrofu duyo meni buse ya frense mena na Sheik Mustafa nuwa sadibutube uwanti wa Lumba wunyano, lumba wunya asadibutu. Mpe, mlante nubebile wunyano. Ayi, baku impwede simple, football biyo uye. Kisi ya chuo, ayi, o wunyano. Uti asye, sana tie, ni nyami ya shishe, nuwa shishe. Mame, papa, you have your friend yoma biso, namu eni nao, ya nka ubi aya. Ene huse, utuwa na mo, edu duye onuma, kwa mbi aso no, Humberto, yasi ya druma na anye ya, mepacho moka, ya duusika angasa, wadiba ya drumbe mao. Na chase, ya mao nanti baya no, nka, senka bibibe yewa, nka yeo kwa, inti insurance ya wone se, ya mao, edru anye ya, ya duusika ba mebemo 15,000, 150 million, ya mfama wa, report mubi ante, a police from Crawford nyare, na nka debi ankamonte se ya chesha hapo. Ya cheno hey ubi kwa nwa wasu wa cancer ya diena ya uwa wadina eni ya duro mumu bobi dina wangasha bubi bubi diwa utim ewewe anyeye masa apafra nchacha kwa ta kompo ena mumu ya dibia ye uleba ya ema na anyeya ya siye beti ma ya ntimia anyama wa mala anyeya ya toga na mra mepacho mampe info emisa yase yaka ya diyansa matuja nyaminshira ontile ni mchilo nombe seno mesandia tuja 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050-554-1996 020-489-7454 020-489-7454 Me bom paye Esume nyamija etimi ema nyoma yeye Eti mizu sa obani fuo jume die Edi duwe ni 2026 Obani fuo nche chireye Wana akanche Edi bibi aye juma Ekwa ntati insuyo bwane insuyo ni di bwane Enemi jina obofo kukuluku kakraka Kreta obofo dimu Esa anche chire ni niyoma edi kwane so Nia waplani su obigwa enyane ka Ya sese ajuma diye ni yina Buwana Ashishe Eni yoma bwane Edi afaka unese hon Omisika sem Landlords Eni niye kika hon Ubi odigwa Ubi ope gana mkosuo Obuama gana Eni yoma pape bitimiba Nyoso potu bwane diye Ya mompaye entaneki Nemo nyoso potu papa Suwe radio presenter Oye bibi, mi bompa ye fri susu mini tu mini amwadi ya anwa den, edi mwa, eni yedi asungye, anoto, eni yoma papa be brena, onye bribe, oba ye niyoma ye, se en, mra, ne eno metina, na enchi ane kwa, ne mafa.